ittifoqlashtirib va yetaklab, qiyinchilikni yengib olg'a besib, jasorat bilan ilgirilab, asrlik yuqumning og'ir zarbasiga bardoshlik berib, bir qator zo'r xavf-xatar va xirislarga unumlik taqobil turib, partiya va davlat ishlarida yangi zo'r muvaffaqiyatlarning qo'lga keltirilishiga turtki bo'ldi. Buning bilan biz bosh shu Si Jinpingning mundoq muhim hukmini texim cho'nqir o'zlashtirdik. Bizningkidek bundoq cho'ng partiya, cho'ng davlatni idora qilishda agar partiya markaziy komitetining nopozi va markazlik bir tutash rahbarligi bo'lmasa, agar butun partiya butun mamlakatning ideyani birlikka keltirishi, qadamni birdek edishi bo'lmasa, hech qanday ishni vujudga chiqarg'il bo'lmaydi. Tarix va amaliyot shuni to'liq isbotladiki, vaziyat qancha murakkab, o'zgarishchan, vazifa qancha mushkul, og'ir bo'lgan seri, partiya rahbarligidan iborat bu eng cho'ng afzallikda shuncha yaxshi ching turish. Uningdan yaxshi foydalanish, uni yaxshi taraqqiy qildirish kerak. Sotsialistik zamonaviylashtirishning asosiy jihatidan ish qo'shirish musobaqasida 15-5 yil mazgili oldin qulog'i varislik qilib, degan muhim o'ringa ega bo'lib, duch keladigini aniqsiz, mo'ljarligisiz omillar ko'payotgan xalqaro vaziyat. O'zini qochirg'ili, agib o'tib ketgili bo'lmaydigan cho'nqir qatlamliq ziddiyat. Davlatimizning taraqqiyot muhitida duch keladigan cho'nqir, murakkab o'zgarishlar cho'nqir tahlil qilinib, umumiy yig'inda partiyaning umumiylik rahbarligida cho'ng turish 15-5 yil mazgilidagi iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotda jazman amal qilishga tegishlik muhim prinsiplar ichida bosh o'ringa qo'yilib, partiya markaziy komitetining markazlik bir tutash rahbarligida cho'ng turib va uni kuchaytirib, partiyaning ijodiy nazariyasi orqali ideyani, irodani, harakatni davomliq birlikka keltirib, butun jamiyatning ish qilish, natija yoritish, yangilik yoritish va ijod qilish hayotiy kuchini urg'utish kerak deb ta'kidlandi. Bu talablarni cho'nqir o'zlashtirib va izchillashtirib, partiya rahbarligini iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotning har qaysi taraflari va butun jarayoniga singdirib, butun jamiyatning jungochi zamonaviylashtirish qurilishiga otinish aktivligi, tashabbuskorligi, ijodchanligini to'liq qo'zg'agandila, ondan bir maqsadni kuch chiqarib, yo'l ochib ilgirilaydigan jonliq vaziyatni shakllantirgani bo'ladi. Jazman davlatni idora qilish uchun oldi bilan partiyani idora qilish kerak. Partiya gullangandila, davlatni qudrat topqizg'ili bo'ladi. Partiyani boshqarish qo'zg'ili bo'ladi. Partiyani boshqarish qancha unumlik bo'lsa, iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyot shuncha kuchli kapolatga ega bo'ladi. Umumiy yig'in ruhini o'g'inib, izchillashtirib, partiyani umumiyizda qattiq idora qilishni izchil olg'a siljitishda jazman mangu davomlashadigan chidamchanlik va qaysarlik bilan partiyaning o'zlik inqilobi talabini qat'iy joyda amaliylashtirib, markazning 8 turlik belgilimisining ruhini qat'iy bo'shashmay amaliylashtirib, cheriklikka qarshi turish kurashining o'tkalga hujum qilish jangi, uzoq so'ziladigan jangi, umumiy jangni qat'iy tavranmay yaxshi qilib, 15-5 yil mazgilidagi iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyot nishonini ish qo'shirishni kuchli kapolatga ega qilish kerak. Xalqni hammadan a'lo bilishtirish uchun turib, xalqni baxt yoritishni tub qimmat yo'nalish qilib, butkul xalqni zamonaviylashtirish qurilishining natijalaridan teximi ko'p, teximi adil manfaatlantirib, jungochi zamonaviylashtirishni eng ishonchlik, eng cho'nqir, eng uzoq davomlashadigan kuch manbasiga ega qilish kerak. Partiyaning o'zlik inqilobi orqali yangi istil, to'g'ri kayfiyatni avj oldirib, yaxshi siyosiy ekologiya barpo qilib, kadrlarni pokiz ish qilish, dodil ish qilish qirg'batlantirib, iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotga uzluksiz aktiv ish qo'shish kerak. Hozir 2035 yillik kurash nishonini ish qo'shirishga faqat 10 yil vaqt qoldi. Sotsialistik zamonaviylashgan qudratli davlatni umumiy qilmoq faqat 20 yil vaqt qoldi. Partiya 20 navbatdagi markaziy komiteti 4-chi umumiy yig'inida kelgusi 5 yillik iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyot ulug'vor plani planlandi. Bu 5 yil dal sotsialistik zamonaviylashtirishning asosiy jihatidan ish qo'shirishda asosini puxtalaydigan, umumiyizni kuchaytirgan oshqushlik mazgil. Jang dumbi qichilinib, safarga otlanishga undamoqda. Vaqt saqlab turmaydi. Yelkan chiqirib, jasorat bilan ilgirilaydigan payt yetib keldi. Biz yo'ldosh Si Jinping yadroligidagi partiya markaziy komitetining atrofiga tegimiz zich uyushib, Si Jinping yangi davr jungochi sotsializm ideyasini umumiylik izchillashtirib,
جنگوچه زمانی ویلاشتورش قرلیشنن قطعی یخشی حرکت ده کرسد کشد.

0: Beijing vakti saat 10.
1: Islah qilish, yangilik yaratish, jafoga chidab kurash qilish istagida ching turib, partiyaning boshdan oxir davrning oldida meng'ishiga haqiqiy kafolatlik qilaylik.
2: Vafadorlik hammadan afzal. Yashamg'onlarni hurmatlash, qadrlash axloq fazilatining namoyandisi. Yashamg'onlarni hurmatlab, yashamg'onlarga kuyinib, yashamg'onlarga yordam berishdek jumhur go'zal axloqini avloddan avlodga qoldirib, uzoqgacha davomlashtiraylik.
1: Партия 20-чи курултай рухини астайдыл өгүнөйлү.

0: to'g'ri yo'lda chingtirib yangilik yaratib, kurash qilishga jur'at qilib, kurash qilishga mahir bo'lib, butun partiya, butun armiya, butun mamlakatdagi har millat xalqni ittifoqlashtirib va yetaklab, keskin murakkab xalqaro vaziyat va orqa-orqadan kelgan g'oyat zo'r xavf-xatar xirislarga unumli taqobil turib, jasorat bilan tirishib ishlash ruhi orqali yangi davr jungochi sotsializmni uzluksiz olg'a siljitib, uzoqdan buyon hal qilinmay kelgan nurg'un qiyin masalani hal qilib, yiroq kelgusiga munosabatlik nurg'un zo'r ish, muhim ishni vujudga chiqarib, partiya va davlat ishlarida dunyoning diqqatini tortadigan muhim zo'r muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirishga turtki bo'ldi.
1: Ajoyib odamning sirli hikmatlari. Jamiyat haqidagi atroflik bilimlar bilan ta'minlab, sizni to'g'ri yo'lga boshlaydigan qo'g'ulliqdagi paranglab programimiz sizning ayrilmas do'stingiz.

ish. Buning cho'ng ziyni yo'q. Ammo qaqshashni odatga aylantirib olmaslik. Yo'liqqan masalalarni qaratmilik holda oz-ozdan hal qilish kerak. Shunda qilgandilar turmush bizga texmi ko'p baxt va go'zallik ato qiladi. Radiyallohu ta'ala. Yuqorida oila va jamiyat sayyibimiz bo'yicha qaqshash bo'lmagan oila texmi baxtlik degan temadagi maqolani anglab o'tdik. To'g'ri bir naqshamiz. Naqshadan keyin programmamizning boshqa sahifalaridagi maqolalari davom etmoqda.

0: Beijing vaqti soat 11.
1: Rayonimizdagi cho'ng kichik ishlar, jamiyat ahvoli va xalq ro'yining jakartisi qomul xabarlari programmasi.

vazifasida issiqlikdan qo'g'dini sistemasi va pash qanati zaxmlanish ahvoliga solishtirganda bu qitim ifodasi yaxshi bo'lgan. Bundan boshqa olam kemasiga tahlidiy sun'iy hamroh muvaffaqiyatli o'rinlashtirilib, yangi nusxadagi sun'iy hamroh o'rinlashtirish apparatining iqtidori isbotlandi. Olam kemasi yana harakatchan yontu harakat qilish va quyruq qanotining ko'tarish iqtidorini sinashni tamomlab, mo'yim uchuv sonliq ma'lumotlarga erishib, kelgusidagi vazifada qo'yib berish maydoniga qaytirib kelish uchun tajriba to'plandi. Garchi ko'p turlik sinoq nishonlari tamomlangan bo'lsa-mu, lekin bu qitimqi sinoq uchishda

Qadirlik dostlar, yuqurda Baxt tilash nomliq Mongolcha naqshidan o'zor aldik. Endi naqshidan o'zor olaylik.

qadirlik do'stlar, yuqorida partiyaga naqsha etib berman nomli naqshani huzuringizga sunduq. Anglab atqanlar televiziya stansiyasining bevosita tilib atgan san'at sahnasi programmasi.